sattunut minä dullaan, minä saa mun sukoneen nukmuun. Pidäpä kaa koko siimu. Eti kukin pakpapaijana, minä kannattaa. Pidäpä kaa koko inaa.